0: lurande i sången här.
1: Den här. Jag har en lång fyr i bandet. Jag ska inte se vem det är. Men han är tvilling.
0: Oj, oj, oj.
1: Och han har bart.
2: Ja, dessvärre, dessvärre.
1: Mer det säger jag inte.
2: Är det med där?
1: Han är lite genert.
2: Och var är du klar?
1: Det är egentligen bagge.
2: Ja.
1: Är bagge också klar?
2: Ja.
1: Nu är vi bara slut och snabbt skit lite.
2: Okej.

0: Jag vet inte fan, bro. Är jag förälskad?
1: Tänk du nytt vindu? På Byggtorget, tub, tre lasagner får du bestandig ett gott tillbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk och foringa. För en trygg och god handel, besök Byggtorget, tub, tre lasagner eller ring oss på 755 0428 755 0428.

är man stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

och en är stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en får stryk. Vi lever.

0: Vi slår följande stil. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Radio 3 Bodø.

0: du så bor någon lars.
1: Ja, det är nog med, men han är en jävla dritt. Han har inte förtjänt att komma i huset mitt.
0: Så nu ligger han sött och sover. Och mens denna natt går över, men ta kebabgull på angst för ingenting.